0: God morgen.
1: Tusen hjertelig takk, og jeg steiter alt å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Helbillis.

0: du er på 514 Country Holmeier, når vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev, og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt. Nei, det var ikke noen valg, men det var ikke så dumt, for den har alltid ikke knaket med god. Men også at you don't see me.
3: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Oda!
4: Thank you.

0: og vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veieret er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at dere går noenlunde og hører på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får se.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg, det som hører på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få dette på live, for det skjer mye frem til klokka ett enda, og det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x
3: don't know.
2: Ja. Där borta är fansen då, Stina.
3: Ja. Är det någon som har fyrhjulsträck här då?
1: Four wheels, är det det ska ta nu? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Ja, det bruker for.
3: Han bør der er flott, han.
1: Ja, Mara, det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: skal presentere på vokal Stine Mikkelsen.
1: Tusen takk. Så har vi på bass, det er Ivar Brennheim. Og hans frue er på tangent og heter Oda Brennheim. Guttorm Sæve. Og han som vi nå bare kaller for dobbelt A-batteriet vårt, Alf André Bjerg.

0: Stå en applaus for Persina. Stå en applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, men det har litt igjen enda.
0: Litt igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på gulvet der, så...
0: Ja, det sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom et halvlaust. Det sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Følg med.
2: Aller siste for vårt for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg for.
3: Husk, og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også, det står i fjerde linje. Den siste, aller siste låten, starting over med...
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå det siste.
2: Nå får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3, 1.

0: Det ble han litt vanskeligere, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så... Skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, da var jeg inne igjen her. Og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet til folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikkbæren.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi det, tar det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorden er av det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: vi hører det klapper vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, det da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som vi blir bedre.
0: Hvor mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer ekvart, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand, da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da, Eid Røde Kors, som vi hører her, og det er da vi trygge hender, både vi som sitter her, dette skulle skje et kvart, og du, Roald, som sitter på hit siden og uten mikrofon, og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink, jeg. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, og reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har jeg et helt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Det holder meg vikjen, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkten så.
4: Gratis,
0: ja. Vi er oppe i Holmenbikja, så det er jo korrekt da. Så, har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe, melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Misery &
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken, Roar Bakke bak spakene og mitt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrek fritt løpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Har du kjempet, du og tenkt.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde med vikjen med ski på.
3: Jeg kan i hvert fall stave.
0: Ja, stave, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Lupa, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo uke tak i nå.
0: Og så kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på denne måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skal bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned der?
4: Ja, jeg er nesten ned der jeg skal redde stranda, for dette der jeg skal ikke overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du også.
4: Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du reklamerer å slippe til litt. Ja. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Var det mer et dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Jeg tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, vi gikk i fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For deg som
0: da
3: ikke har kommet
0: enda,
3: tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke kommer enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperaturen, alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
0: Ha det!

0: da intime det i alle fall. Så blir klokka ett og da slutter vi gå litt i bakgrunnen her og avslutter kvelden her. Hold meg igjen, country 514. Vi kan gå lenger og lenger vekk enn å høre musikken i det fjerne. Ja. Få snakke med vaktene her, du. Dette var saker, du.
1: Hva du sa til?
0: Dette var saker.
1: Ja, dette her er saker, vet du. Vi er godt vannet, vet du, hvis jeg er vannet med Malakoff.
0: Ja, men det ligger ikke noe tilbake her, vel?
1: Nei, det tror ikke jeg. De har jo hentet kvalitetsgruppen av Austøy fra her, vet du, så dette høres bra ut.
0: Ja, det gjorde seg på Malakoff, det er sikkert.
1: Ja, det spørste vi skal ta, og så bukker jeg inn. De skal vel spille inn på Breimag, tror jeg, i år.
0: Og har navnet rett, du ser vakten i deg da.
1: Hva du sier til?
0: Hva du hette?
1: Du vet jo hva jeg hette?
0: Ja, men jeg kommer ikke på det. Jeg prater med 1000 mennesker i dag.
1: Jeg heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Er du med å hjelpe til her, du altså?
1: Ja, ja. Kjenner godt mange her oppe, så da... Du vet at jeg skal ha gjort noe som jeg spørre deg som har det mest travelt, så da... Sporer jeg sikkert meg.
0: Det du gjør, ja. Ja, kos deg nå.
1: Takk for sånn.
0: Ja, vi skal gå ut av området her. Hva har jeg gjort? Har jeg gitt hatt? Kan jeg sjekke? Her er litt musikken i fjernelse på... På en avslutning på... Programmet i Holmeierne. Vi har gjort mye opptak før, så du har sikkert hørt i dag, så... Dette her er avslutning, og... Nå hører vi musikken i det fjerne, og jeg har gått bakom og ser på fullt av folk over her i jubelen. Runga fram i her. Og det er med å synge, og masse folk har det kjekt i Holmeierne. Det var alt vi hadde fra Holmeierne 2026. Og kanskje det blir neste år også. Følg med, følg med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sangere og låtskrivere. I forrige program dreide det seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-talsartister. Vi starter med Luden Wainwright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969, og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to 3 fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. År etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører tittellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. År etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolka sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

1C1 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende i kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Burn. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Burn og Wasteland.

0: Gött folk runt om i fjordene. Da er de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Å takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen gött år. Og vi starter med Sissel, hun jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrytt det siste programmet. Jeg vet ikke hva det med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så vi så flinke å synge.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarene å synge. Vi har sånne god stemme.
3: Ja, ja. Og så vi litt nedre også.
2: Ja, helt
0: nedre. Ja, det vi. Det ikke noe tull.
1: Det kan vi jo til dels lure på.
0: Ja, men den...
2: Vi er det.
0: Det ikke noen som greier å være så fulle, så er det nedre. Har du sett på Per, når han... Av vår avdøde
1: Arvopsal.
2: Ja.
0: Så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stående hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på forhånd. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Mollestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra.
2: Jeg har lurt litt på det her, Lars, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Det virker nesten som det der en sjanger.
4: Åh, gud av meg, jeg ble helt overrasket, og så ville takke de igjen med Odla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skult.
3: De har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
2: Nei.
3: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk og bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det... At han er nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha brukt det som verste skjelser? Og påkalt han der nede, ja, vil vi ha kontakt med han? Han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vaccina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt. Ja.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor firetommere ned i en blondje.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren,
3: så behøver ikke du si, øfta, jeg var leit, da får du... kjøre litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si «La bakkare!»
1: Ja. Ja, altså har jeg fortalt dere om han utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk det svar at han skulle si «Hardanger og Sundhordlandske Damskyldselskap».
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjerdabilen for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i det. Han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma. Og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits. Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, er det kan være banjek.
4: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevare i dag, vær ro. Vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
3: Ja, ja, klart det.
4: Ja, det var i rette fora.
3: Det var jo en vits da.
4: Det var i Fjerdabilen.
1: Og da er det helt...
0: Men når jeg står på scenen, altså den nye formen for humor, enten jeg steinpeiser dum, eller så har jeg mest halvdeles min humoristiske sans, i hvert fall jeg fatter vekker, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så denne banjen, ja det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg, men liksom at det er ikke innhold.
3: Nei, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal le åt. Men selve banjingen lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Nei, men så er det noe stygt som kommer inn når vi har denne spillemannsprisen for oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
3: Ja.
2: Hederspris. Ja, ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
3: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
3: Ja.
2: Han leverte inn igjen altså.
1: Saken er den at vi skal være glade.
3: Litt levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid far min
4: ja.
3: Han vikarierte jo opp i Breim.
4: Det gjorde han.
3: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings. Jeg tror det var om det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den, og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en opp i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengelens.
0: Da var det
2: pengelens. Ja.
0: Det har kjemme seg nå.
2: Nei, ja, og så er det bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså Anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
3: Ja.
2: Ja, det går altså ikke an å finne på noe annet. Altså
0: tapere.
2: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik med.
3: Ja, men så skal vi vente i undring på hvem som
2: er hjemme. Ja. Samme.
0: Dette har slik meg voldsomt.
2: Ja.
0: Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef. Ja. Der,
3: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreier. De
0: skal lage tapere.
2: De lager kake.
3: Ja.
2: Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hun heter Maj-Britt.
0: Ja.
2: Hvis du skal se på...
0: Jeg ser ikke på TV. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt i går, og det er altså tungt vattnet.
2: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joakim Rønneberg.
0: Du ødelegger ikke den.
2: Nei, det kan godt hende.
0: Du ødelegger ikke meg litt. Jeg var redd for det.
3: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
2: Jeg har ikke sett noen ting.
0: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke, det er ikke den råskapen og bandskapen. Ja. Jeg synes det er fint laget, rett og slett.
2: Ja, det forstår jeg. Det
3: har jo veldig oppslutning.
0: Ja.
3: 1,7 millioner.
0: Det har ikke så her stand-up komikker.
3: Det er jo ikke komisk. Det er jo...
2: Jeg har sett på noen engelske...
3: Skulle klart det bære selv.
2: Ja, engelske
0: komikker. Ja, det er jo greit.
2: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det er å turnere språket. Det var
3: men kommer det nå, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip, pip, pip når det kommer noen sånne sverre går.
2: Ja.
0: Men samtidig, så jeg må jo si det.
1: Ja, alle fjernsynene
0: har sagt det en gang før, noen fjernsyn. Du kan slås og drepe og morde og stikke. Hvor pokker du ved? Det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par hadde møtt med hverandre, da skal det sensureres. Ja. Det er for meg helt utrolig at... Så jeg sa til en mann at det fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men så når man skal til å praktisere, så er det fysjon.
1: Ja, men så vil jeg ikke snakke om hvis det er en hund som halter.
0: Ja.
1: Altså, og om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes
3: jeg... Har du vært en rev, så...
1: Har du vært en hund?
0: En rev er ikke grunn.
1: Men altså, det er liksom... Du har det forferdelig, en hund som halter. Så du dine hunden som halter, sa det. Nå lå tre, da er jo folk i gatene.
0: Kjenner seg om vi skal få dyrepoliti.
2: Det er noe mye i radioen og til og med i lokalradios er løst i tannet som kjører den der trakkemaskinen ned i Førde. Det var altså et flott intervjuobjekt.
0: Og det var det jeg hørte
2: på? Ja, det var Løye å høre på. Han har fortalt om hvordan dette har gått til, og han reknet med at han skulle få henne opp til seg kjører.
0: Ja, han fikk den opp i dag.
2: Ja, jeg rekner med at entreprenøren
0: stilte på. Det er klart at noe er bra, og på radio
2: noe er
0: bra, men jeg har hørt der, og det er så her kveldsprogrammet. Det var en stund det dreier seg kun og blott om sex.
2: Ja.
0: Hele kvelden til endes.
1: Nei, jeg hører ikke på radio. Og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
0: Ja, det er noe en god...
1: Men...
0: En god forklaring.
1: Men altså, jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til oppgryttet da. Men...
3: Et sånn banner vekk.
0: Oi!
3: Det var et lyshold på kvelden nå, det var derfor jeg sa det.
2: Fy, fy! Uff. Der gikk lyset over. Ja.
0: Hallo, nå peker han Maria.
2: Ja.
0: Skal jeg peke leken?
2: Ja.
0: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik! At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
2: Var ikke det mer?
3: Det var... Nei, det er 80, men...
2: Var det 80?
3: Det var vel litt før, var ikke det det da?
0: Ja, det var noe enda.
2: Var ikke det 100 da?
3: Nei!
0: Nei,
2: 80, ja.
3: Love me tender, ja.
0: Og da tenkte vi at, det vil si, tenkte Maria.
2: Ja.
0: At hun ville høre Elvis.
2: Ja, men det kan hun få.
0: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
5: Are you all geared up with your band there?
6: I'm all geared up.
5: So let us hear your songs.
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Mama,
7: That's all right with you. That's

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med Country-teamen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var en amerikansk countrymusiksanger som ble berømt i tenårig. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

låtskriver og skuespiller, født i 1950. Han er mest kjent for sangen «The King is Gone», og en hyllest til Elvis Presley i 1977. Men her er han med «Hot Burning Flames». You

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002 etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian Detroit City.

Jeg held meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på en Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

Jen Browne er nok en amerikansk country-sangerinne. Hun har vært aktiv fra 1989. It only hurts when I laugh.

0: Det årlige Nordfjordtreffet, hva er det Stryn gjør av det gjelder landet i en byrå?
1: Nei, det for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Vi ser på Nordfjord som en, by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plasser enn i Operahus som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på bedrift nå her,
1: Ine Fri? Vi er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det du driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår det nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det 60 stykker.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppen.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nord, og merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jamt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du så...
1: Det er noe veldig... Det er noe veldig... Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene. Ja,
0: nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsføre seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på da.
0: Ja. Jeg tror det er noe rett før det politiet kommer her da.
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på. Du er noe kjedelig kamerater med sikkert. Jeg ser at det er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Det her med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her, og så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan det skal ligge til rette, og det er positivt om bedriften. Jeg skal selv ha fått tak i det minnes som hadde den, den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Kaverion og Stent. Er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trymme alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, hantverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp med ISO for fremtid fylket.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter der? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det, det må jeg.
0: Det har selvfølgelig vært med når dette har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har du sett noe? Har du vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i

0: stort sett like på lønn, eller har det...
1: Jeg tror det veldig jamt, ja. Det det. Så det forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg ganske likt, det blir jo sånn.
0: Det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
1: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firma har, da. Det har vi. Og det har jo vært, vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da, ja,
0: er det litt skummelt. Er jenten på vei inn i dette virket?
1: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei, kanskje du har en jobb å gjøre det her?
1: Ja, det er helt klart vi må gjøre. Ja.
0: Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
1: Nei, det er noe hva det går i. Altså litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da jo, kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønn, så er det viktigast egentlig?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
1: Vi har, er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så, det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett dette på? Har det vært sånn?
1: De får fortsette hvis ja. De ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
1: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så... Håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
1: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper det får napp.
1: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
1: Nei, jeg tenker at alt i alt 20 personer, så...
0: Så masse, ja.
1: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører det folk altså at de har lyst til billettrekord, det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
2: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
2: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel, og i forhold til digitalisering og programmering ikke minst. Så der er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
2: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
2: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være... Ja, innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i... Det har ikke det noe med å gjøre?
2: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker du masse arbeidskraft?
2: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da, så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynt å få en eldre arbeidsstokk kanskje?
2: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste da, så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
2: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter og få den kompetansen en trenger til en kvart tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da? For?
2: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle deg.
2: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
2: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
2: Åh, det var godt spørsmål.
0: Jeg er unnvalgt i norsk.
2: ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
0: Du får vete alt, kan vi si, da.
2: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
0: Ja.
2: Ja, enn å gå inn i SFE.
0: Og det var du...
2: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
0: Ja.
2: Så det var i 2005.
0: Du har jobbet så lenge der?
2: Nei, jeg har ikke jobbet så lenge.

0: Så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden da. Så det veldig, veldig kjekt.
1: Og du sitter inne I bukta?
0: Jeg sitter inne på sanden I bukta,
1: kjekt, ja. Kjekk arbeidsplass.
0: Veldig kjekk.
1: Du kan anbefale?
0: Ja, jeg kan virkelig anbefale
1: det. Det kjekt I pausen? Det litt viktig? Eller?
0: Ja, ja. Veldig kjekke kollegaer og kjekt I pausene. Og stor, fin kantine. Og, ja, jeg veldig fornøyd.
1: Så vet vi hvor viktig det fremsnakke bedrift, ikke sant? Ja, det lærte du litt ja, ja. Om nettopp her.
0: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det veldig viktig. Og veldig viktig å fremsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
1: Men ikke det som har fått så mye kjeft på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
0: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon jo I område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så det krevende.
1: Det nærmer seg vel her også, har vi hørt etter?
0: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
1: Og så, hvis det bygger en linje inn I Sogn over fjorden der, så får vi jo...
0: Ja, den kommer jo på plass I 25-26.
1: Jeg 25, tror vi må prøve å forsinke det litt.
0: Nei, det ikke jeg enig I. Vi må få fram kraften til der behovet og ikke få den innesperret her.
1: Det var bare.
0: Ja.
1: Men du trivs I hvert fall med det du stråler du står her.
0: Ja. Oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt I SFF. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
1: Takk for praten.
0: Ja, selv takk.
1: Vi får snakke.

0: Jeg går på standen til Enivis. Der står jeg og blæser opp ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så dette var så
0: viktig. De kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivis i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er et slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Det er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandske arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innlegge i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivis?
1: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
1: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer vi å konkurrere med storebror her til Nord?
1: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Er det nytt bredband og fiber rundt omkring?
1: Det er fiber vi satser alt på.
0: Ja.
1: Så vi bygger ut for den store gullmedalje og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
1: Mm.
0: Hva de trenger mest?
1: Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy, som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. Hvor aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
3: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg, men det er kanskje ikke sånn.
3: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe er?
3: Jeg tror det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre, men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene jo også her, at en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen, sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det jo også folk som bor her, sant, som kanskje interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det vel litt for ungdommen og de som hjemme i påske også, ikke det?
3: Jo, det vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du var unge, har du syntes det der, har du blitt reist på det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
3: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
3: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier jeg jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo-egget,
3: vet du. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
3: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter
4: det. Det kan bli din også.
0: Kan du, du er ute etter meg sammen med arbeidsfolk?
4: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva andre driver med.
0: Ja.
4: I bransjen og litt som beveger seg.
0: Er det noe som utdanner seg til snikkere nå da, for de da?
4: Om det er noe,
0: ja.
4: Er det litt for få da?
0: Er det for få, ja.
4: Så vi har vært flere, så blir det tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
4: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
4: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det der.
0: Hvor mange snikkere har du i jobb?
4: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
4: Det er Nordfjord-ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få kontakt til noen?
4: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
4: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
4: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
4: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
4: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
4: Vi har gode ordninger, og litt bonusordninger, og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
4: er... Ja.
0: Alt etter veier jeg får, si sånn.
4: Jeg får masse frisk luft. Det er så deilig å komme inn nå etter regnværsdag.
0: Hvor er satser det på å bygge innred om vinteren, eller?
4: Ja, altså det er noe drømmen, da. Ute om sommeren, innom vinteren, men det er vanskelig å styre, og det er nok til salget, og salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
4: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrere jeg er, men jeg er på kontor, da. Så det er der jeg holder meg, så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag, da, som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
4: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
4: Nei. Det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
4: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
4: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
4: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg?
4: Hæ?
0: Han er yngst av deg?
4: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
4: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
4: Christian.
0: Christian.
4: Ja.
0: Ja, Christian. Hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
5: Ja, nei, det er... Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
5: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
5: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
5: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke det? Du ferdig?
5: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, kan du alt nå da?
5: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
5: Nei, jeg har nå vært med i 20 år nå da, i samme bedrift. Ja,
0: var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
5: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
5: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
5: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
5: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
5: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
5: Nei.
0: Nei.
5: Det har jeg ikke.
0: Du anbefaler for jenter.
5: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
5: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
5: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
5: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du... en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
5: Nei, det er ikke noe konkret kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager er like kjekt. Snø sludder og hagler litt, og kaldt og jæklig på et tak.
5: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør
5: en
0: det, ja.
5: Ja.
0: Nå må gjøre glad med det.
5: Ja. Nei, så når vi får skikkelig somre av det, så er en av det beste valget egentlig, å være tømrer. Får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjørnet?
5: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
5: Men hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og.
5: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du når du vil ha det?
5: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
5: Ja. Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet, de må vel være i stryn. Må ikke det deg inn i sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og i tillegg så gjør ikke noe med at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Det, vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å se mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi jo avhengige av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. De flinke nok til å framsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss det da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store Norgesvinduet er.
1: Ja, vi den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi størst, så er vi en av de tre største. Det er sånn at vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige. Da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Ja, priserne, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, priserne må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norgesvinduet?
1: Ja, hvis han har lyst til å jobbe i en kjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, er det for en ungdomlig arbeidskamerat, eller for en står han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss, litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom selv han. Da står de her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer i kveld ser mulighetene også utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommer fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontor.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien. Ja.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norgesvinduet?
2: Nå er vi 125. På fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så er vi begynner å bli noen stykker som resulterer i, så har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfreid.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffe kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har trua på det at det fortsetter med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal, og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikk når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag? Og få sett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det snart jubileum
2: nå. Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
0: Dette med aluminium du så har vært først. Framme, det har tatt seg enda mer opp.
2: Ja, vet du, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for selger den frem litt.
2: Ja, ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Kan du trenger noe?
2: Nei, akkurat nå så er ikke noe fast i produksjon. Det litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet du? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Men de har en del som er opptatt å komme litt opp i år, og så snart slutter, så de trenger vel en del for
2: dem. Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har de mye kompetanse der også, så de skal ikke vi glemme likevel. Så de satser vi på å bli med oss så mange år fremover, de også.
0: Ja. Det er nok for å ha lykke til med stenden her.
2: Takk, takk til.

0: Ja, det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der vil fortsette. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn er det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker
0: jeg. Nå kjører vi direkte musikk herifra.
2: Plastbeger.

0: Snakk om vann til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen. Hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Nei, morgen.
0: Det er morgen. Det er morgenskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det livende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikke ikke er noe problem med. Det har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja. Nå åpner han... Nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan du.
1: Så du kan bare koble om her litt, så skal jeg ta meg av dette der. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinger der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er turka opp noe lunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Det blir
1: spennende om vi ser hvem som blir uten lyd.
0: Vi får høre. Jeg er nå der enda. Er du der? Vi får se. God kjenne. Nå knirker det og knaker det voldsomt her. Hallå, då slog jag av lite där förlöp. Jag tänkte att jag fick... Ja. Då vi så. Det var väldigt med skrapping med dig. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skraping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lorstrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta en liten av... Han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det er han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

Nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Ja, vi ser nå om man får utstyret til å virke. Ja, hvis ikke, så kan vi bare høre på losstrupene I bakgrunnen.

0: sedih.
1: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
2: Da jo ingen her, du, og vi var skulle på regn, og så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
1: Det regnet ikke så mye da?
2: Nei. Du regnet ikke med det?
1: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
2: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
1: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
2: Ja.
1: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
2: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så... Og nå løsner det helt her. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens. Westminster.

0: Det kan du si, det et sånt porpori, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Jeg kan ikke si kjempe hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse losgruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker. Det er
1: nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i losgruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det som... Er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun
0: hjem igjen, ja.
1: Han går kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er egentlig en grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til, og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se om jeg får det seg til det her.
1: Skal vi se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossspann.
2: Vi venter
0: som sagt. Og det kommer fra koret for senere, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
2: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
2: Nå har jeg sett på litt musikk.
0: Vi har på musikk, og så kan jeg gå akkurat så jager deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Vi kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får se. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenk det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn i dag, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilen, det er ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha nok opp i glaset og nok vatten og sånt, så vi får leskestrupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: ...kontrien. Det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltet til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6, ja, forstod jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se.
1: Vi får se når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne to-tre sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er det jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja. Som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her,
1: ja.
0: Eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, ja, så da... Jeg kan ikke stå og holde det igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er alle rettigheter, du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Hva er det de serverer bort, Jonas?
1: Nei, det er hamburgere og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, jeg tenker på sånn, ja. Så pølse og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mett, ja.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve ned mikrofonen igjen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det, du tror jeg må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... Liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal jeg se om jeg kan bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjord Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Død i Old Town ved folk flest vi hører der, og nå har virket denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Så du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: men det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får, han Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal... ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høre med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann. Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her, har vi.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få behold deg da.
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi her i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det lettene, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regelt å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen, skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot etter hvert, da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre på det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe ørepropper.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så når du har på dine ører, passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Lykke til med lyden i dag da.
2: Takk for det.
0: Ja.
2: Takk.
0: Ja, det var litt inne og høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe, bare det begynner å bli trivelig her altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk begynner å komme til hvert, fylle opp. Storstrupene er klar, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fremme i scenen, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig å telte, er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja. Det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
3: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navn nå, vet du.
3: Øystein.
0: Hva er det å være med på det her?
3: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnadstiden, men det er jo løyere an når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper de som har søtt på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger de seg ut av i bilene og kommer.
3: Ja, det får vi bare satse på. Da de kommer. Strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da. Her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på på vekk vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nærmør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klipper seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det har vært best å være våte innen innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er det råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så det går fint.
0: Hvordan er det med arbeidet du da?
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som du går på her og veite vekk vattnet, for det er å renge vekk på nå og ha nedbøren gjettet, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Du er nede på få minutter, jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Det er mye jeg ikke har greie på, så det er pita, doner pita, det har forskjellige matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
5: Og
4: pomfri.
0: Ja, smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
5: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Ja, du vil ikke prøve noe, da?
5: Nei,
4: hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyene?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, jeg har ikke kjekt jeg får dette her ute på Stadkommunen.
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men da er du yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
4: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg vil travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå kan vi kan ta litt mer folk flest. Altså, i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisiden av dammen. Disse,
0: er det det? Hva ja, er det på noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball, oh,
0: ja,
1: må vi vite.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

0: Bryter vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå? For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du skje?

Ja, så hører vi på teltet applaus ut. Det her var Sigrid Næss som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nå vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det...

0: mest kjente som skal synge til Notabene, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det. Jeg håper det at vi kan få noen tilbakemeldinger, en melding eller på telefonen på 94 41 09 02 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Det håper vi det. Vi får ta det på det. Vi får noe litt av stemningen også her i Viko. Hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente. Vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perrine Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger til. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe ditt hun heter Nygård. Selin.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Helene Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång til som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: Det er, for å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det er bare ikke sånn.

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det er ikke det. Så det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Ja, men da, greit. Da har vi en av gruppene som kommer og skal spille i kveld, Gone Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, da, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
0: Ja.
1: Vi tar et tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Er det, det er Gong Again, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Og vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo aldri et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet. At, her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dame heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og er du Hedjavigdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låte.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det jeg har vært med på, kanskje?
2: Så med Gone Again, så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, ellers er det på Ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg som er med? For det er tre eidere til det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig Hopland, to av deg. Da har han Ivar Brendehaug og han Oda Brendehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, så tromme nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme,
2: altså. Det blir ikke det samme, nei. Ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen på musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og det er butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det vært? Du traff da en jente her da, som er guldstrupa her på stedet.
2: Ja, hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette jeg etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporer jeg da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
2: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det prøver vi på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne events, så det her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Var det leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
3: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23
1: år. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint
1: for
3: meg.
1: Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G40.
3: Det er veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle de navnene.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropet, nå skal jeg få med deg. Takk for praten, det.
2: Ja da,
1: takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropet her. Don't you think about the God you love, and don't you touch.

0: Det er losdrupene dere kan høre på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra Eno City. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veileder skråstrekk vil lede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høve til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gangdagen? De skal jo spille nå klokka 17:00.
0: Ja.
2: Hvis de går inn... Jeg ser det, det er godt nå på at de er klar for Holmeierne. 5:14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her også. Det kommer... Rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det er ordnet kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er hvertfall en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja. Thank you.

0: Ja, det är going against Seppo Stenholm.
1: Ikke overtægt. Vi skal på en låt, så at Better Things To Do. Jeg husker ikke helt hva jeg så har den. Husker du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Var bare litt mortal, så vi må bare få stemt opp den strengene vi begynner å få deg varm med.
0: Ja, da er det litt stemming før jeg kommer i gang. Sånn er det. Det trekker ut og litt sånn, så litt av instrumentet.
3: Og dette var jo en kjent melodi fra Smokey and the Bandit-filmerne.
0: Det vet vi jo litt om når det gjelder film.
3: Ja, vi har jo sett denne filmen mange ganger. Men nå tar vi stilt, og så får jeg fort.

Tusen takk, tusen takk. Vi skal bare kjenne countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Tucson, Texas.

0: Gone again.
1: Tusen hjertelig takk, og i steite art å se folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Hellbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gone again, de kjører på med sången fra Hellbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjordnes Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne
2: låten
1: vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke
2: valg. Nei, det var ikke valg, men det var ikke så dumt, for den var ikke knakket med god. Men også at you don't see me.
1: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Oda!
4: Thank you.

0: og vi er i Hølmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk, det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding, sleng deg i bilen, eller få deg opp i Hølmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Hølmeierne, ut i Hølmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får se.

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter den jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gårde og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 1991. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4x4
1: Ja, det vi spent på hva den heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei.
3: Er du ikke snille koffer jeg har i dag nå?
2: Ja! Der borte har vi fans til oss igjen.
3: Ja! Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, er det det skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjultrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har bast det.
2: Jeg vet ikke hva du får.
3: Han bøder det flott, han.
1: Ja, men det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: Det er stående applaus for Bettina. Stående applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en. Går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, det har litt igjen enda.
0: Litt grann igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp fram på golvet der, så...
0: Ja, det er sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom... Jeg tar laust. Det er sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for oss, for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får... lytte til Gone Again, det siste melodien mitt, det forstod jeg på.
3: Husk å ikke spille der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også, det står i fjerde linje. Den siste, aller siste låten, starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå er det siste.
2: Nå får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja! 2, 3, 1.

0: stor jubel der.
1: Rått noen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk, tusen takk.
2: Det var Gone Again. Avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til baby før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe, få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien og hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veien er blitt veldig bra. Det er lett vind. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men det er ikke påtrengende vant heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelt for å spinne, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: da skal jeg ta meg en tur ut igjen.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hverandre å prate med.
2: Du får...
0: Dette grunnen, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk på det at nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, så vi sier. Så det er bare velstand. Så går det an her og finner en kvann offer å prate med. Og jeg kan se om noen som syns. Hallo, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her.
0: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma, hun er veldig flink.
0: Og mamma er veldig... Pappa da?
5: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse da.
4: Hva, jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned Eida det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
4: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakket deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så har vi kånet han Ivar. Jo, Stine sier kone at han har hans jobber med oss her. Vi har gått til det flest, jeg
0: føler. Det er inside information, du.
4: Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise en gang når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende, det.
0: Eid Elektro.
4: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her. De guttene, de ble så høyrest at de slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
7: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Han har tro på seg selv i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han flott musikk som vi hører, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten... et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Du fornøyd så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og ja. Sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
3: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det. Jeg skal bare sitte. Sitte her. Jeg tenkte du snakke med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg... går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremover, så da tror jeg det var helt fort. Det på langt for en gammel mann, ja, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare... Ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut så neste band. Det neste band som skal spille her? Ja. Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Lyster.
0: Luster, Gøppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafsra. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere, da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk-country?
8: Ja...
9: Country-rock, kanskje mer. Litt country-rock og litt isk. Ja, litt alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja.
0: Ja.
9: Vi
0: har spilt i lag i...
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Det på sånne festivaler rundt omkring da?
8: Ja, det med blant annet og litt konsert og litt forskjellig.
0: Blir det travelt da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra? Var det på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva er fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unge, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så. Det ganske mange av oss har små unger nå, men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoire hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på. Her i Holmøyene da?
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Akkurat der. Ja. Ja, ja. Vokalisten, sier, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, kjekt å synge i folk flest.
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og veldig kjekt å få komme... Helt det, for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt i Møller, kan du si.
0: Hvor er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
10: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
0: Det det før du kom til Goppen?
10: Det før midt i Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen, sier
0: jeg. Goppen?
10: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjelligt. Litt irsk, litt country, litt... Ja, det vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde, ikke? Det blir liv.
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning, da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gutten her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var fren opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var vel bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de har hatt. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer fra Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye med disse der?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet, eller?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vet du.
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid og det er flink å være med og...
11: Veldig mange som vil være med, og det er det avhengig av om skal de få arrangere det, ja.
0: Hvis det hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
12: Folk flest, det er... Det
0: er noe du gjør,
12: ikke
0: det? Ja, men det, hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd framvåk.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Han Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det greier jeg ikke å rekne ut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: kan
13: jeg
0: med hørselen, men i bekkenløsen jeg styr? For har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger når jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pepet i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er jo to delt ekte par, Brendehaug, jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut, for jeg har anledning til å få tak i det. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner det der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette, va?
0: Bra med liv.
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring jeg på spilling, da?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Hun skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, Anna. Oen som spiller. Det blir stemning å stikke mikrofonen inn for døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn er det oppe i Holmøyene. Hiv deg i bilen, nå kom deg av gårde. Er det enda billetter til overs. Så det, Holmøyene er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så... Skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, da var jeg inne igjen her. Og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet, folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tror jeg det skjer ikke bare. Jeg fikk her på den musikk på øret
0: her. Da kom det noe greier her, vet du. Det var noe disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar det ut og setter det inn at det.
1: Nordfjorden er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: vi hører det klappa vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, det da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: I fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var, ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til velvillig opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som
0: hva
1: vi
0: blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi 5 stykker i dag.
0: 5 stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hver, så...
1: Ja, det er noe et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stad Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk. Ja.
0: Det er ikke sånn som før at påska var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er nå kjent fotograf, og ikke det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, litt greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, som vi hører her, og det er da vi trygge hender, både vi som sitter her, dette skulle skje et kvart, og du, Roald, som sitter på hans side og uten mikrofon, og peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet i nærradioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har jeg eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Har du svalt den, så er mat.
3: Er du tyst, så er her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange deg, vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer deg folk inn her, og velkommen. Det holder meg vidt, kjenner jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mr.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spaken og midt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående, skråstrekk frittløpende reporter, utereporter, Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som har hørt på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 22. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra felten er oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer og holder meg vikjen med ski på.
3: Jeg kan i hvert fall stave.
0: Ja, stave, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Lupan, Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste om vi skulle fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og kom og sette ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på denne måten her.
4: Det var deg.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik, nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Ja, du har ikke gått ned? Har du gått ned her?
4: Ja, jeg er nesten ned ved Skreide stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underhelder du også.
4: Det er derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du rekner med at du skal slippe til litt. Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Jeg tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: deg
3: som da ikke har kommet enda, tar dere en tur?
0: De som ikke kommer enda, de hiver dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
0: Ha det!

Coś tam ja słucham. Applaus der for Mr. & Company. Folk er begynt å strømme til. Klokka er snart 9:30 her. 400 mennesker nå cirka kommer. Så vekser folk over kvelden. Enda er det et band til som skal på scenen klokka 11:30. Så her kan det bli mye musikk og moro enda fremover. Mr. & Company, det er et gruppe som... På coverlåten så spiller de litt av det jeg lager selv.

0: Stor stemning i Holmeiene. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se dere. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde dere så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje en og annen avsporing. Men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut 3 CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to 3 fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest hans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra samme våker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører tittellåten.

0: Steve Forbart, Dog the American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Polk Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. Året etter så fikk Brook Benton en hit med en annen låt av hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayall og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplaten min med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're gonna do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda i dag, etter mange album, er dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

1-7 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis end I kveld og en relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne, og jeg Odd Skogstad sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: jager folk rundt om i fjordene. Da er de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Å takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med Sissel, hun er jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrygg det siste programmet. Jeg vet ikke hva det er med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så er vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarade å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så er vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det er vi. Det er ikke noe tull.
1: Det kan du til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men den
2: vi er vi.
0: Det er ikke noen som greier å være så fulle, så er det. Bare å se på Per, når han... Av vår avdøde
1: Arve
0: Oppsal.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det, så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stålet hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på førhand. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Mollestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og skikkelig og et kultivert menneske. Altid snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det derifra. Mm.
2: Men jeg har lurt litt på dette her, Overlas, når du hører på, det er så elendigt at jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
3: Ja, det virker nesten som det er en sjanger.
4: Ah, gud av meg, jeg ble helt overrasket, og så ville jeg takke de igjen med Odla.
3: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
2: Ja, det er skult. De
3: har i alle fall ikke, om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke, all spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
2: Nei.
3: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk, og det er ikke bare på spelmannsprisen, da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom, altså en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er, ja, det er... At han er nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det er de går av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser? Og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alavassina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blondje.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren,
3: så behøver ikke du si, øfta, jeg var leit, da får du... kjøre uff, litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si alla bakava!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk det svaret at han skulle si Hardanger og Sundhold langs Damskyldselskap.
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjellabil her for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jøltring i de, han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma, og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, ba, det, det kan være banjek.
1: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevaring i dag var rå. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
3: Ja, ja, klart ja. Det.
0: Ja, det var i rette
3: fora. Det var jo en vits da.
0: Det var i fjerde bilag.
1: Ja. Og da er det helt...
0: Men når jeg står på scenen, altså den nye formen for humor, enten jeg steinpeiser dum, eller så jeg must halvdeles min humoristiske sans, i alle fall jeg fatter vekker, jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne vannskapen som jeg har på scenen i dag.
1: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så er denne banjen, ja det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg, men liksom at det, det er ikke innhold.
3: Nei, ikke.
1: Du lærer ikke åt banjing. Banjing kan forsterke det du skal le åt. Men selve banjingen lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
2: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn nå, når vi har denne spillemannsprisen før oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
3: Ja.
2: Hederspris. Ja, ja. Og så står det altså i norske aviser etterpå at det var en uverdig vinner.
3: Ja.
2: Ja. Da er det moro å få det.
3: Ja.
2: Ja, levert inn igjen altså.
1: Saken er den at vi skal være glad.
3: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo opp i Breim. En tid
0: med sin
3: far min.
0: Ja.
3: Han vikarierte jo oppe i Breim.
0: Det gjorde han.
3: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var. Og så stod det inskripsjon på den. Og så var det ikke hans navn. Det var navnet på en oppe i Breim sitt navn, som de hadde tenkt å gi han til. Og så lå det ved en påskrift. Vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
2: Da var det altså pengelens. Ja.
0: Det
2: har kjemet
0: seg
2: nå. Nei, ja, og så bandskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal altså, det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
0: Ja.
2: Ja, det går altså ikke an å finne på noe annet. Altså
0: tapere.
2: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
0: Men det er slik, det har jeg slik med.
3: Ja, og så skal vi vente i undring på hvem som
2: ja. Samme.
0: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
2: Ja, masterchef. Anno. Masterchef. Ja. Der
3: det er sygreiene, vet du.
2: Ja, sygreier. De lager kake.
3: Ja.
2: Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til eldste døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hun heter Maj Britt.
0: Ja.
2: Hvis du skal se på...
0: Jeg ser ikke på TV. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt i går, og det er altså tungtvattnet.
2: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joakim Rønneberg.
0: Du ødelegger ikke den.
2: Nei, det kan godt hende.
0: Du ødelegger ikke med dette. Ja. Jeg var redd for det.
3: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
2: Jeg har ikke sett noen ting.
0: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke den råskapen og bandskapen. Ja. Jeg synes det er fint laget. Rett og slett.
2: Ja, det forstår jeg. Det
3: har jo veldig oppslutning.
0: Ja.
3: 1,7 millioner.
2: Ja.
0: Det har ikke sånn her stand-up-komikk. Ja,
3: det er jo ikke komisk. Det er jo...
2: Jeg har sett på noen engelske...
3: Skulle klart det bære selv.
2: Engelske
0: komikere, det er jo greit.
2: De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det å turnere språket. Ja. Og det var...
3: Men kommer det noe, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip, pip, pip når det kommer noen sånne svære gode.
2: Ja.
0: Men samtidig, så jeg må jo si det...
1: Jeg har sagt det en gang før,
0: du kan slås og drepe og morde og stikke. Hvor pokker du med? Det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par har det gøtt med hverandre, da skal det sensureres. Ja. Det er for meg helt utrolig at... Så jeg sa til en mann at det fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men så man skal til å praktisere, så er det fysio.
1: Ja, men vi skal snakke om hvis det er en hund så halta.
0: Ja.
1: Altså, om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes jeg...
3: Hadde du vært en rev, så...
1: Hadde du vært en hund...
0: En rev er ikke grunn.
1: Men altså, det er liksom... Du har det forferdelig med en hund som halta. Så du dine hunden som halta, sa det. Nå lå tre døde folk i gatene.
0: Kjenner seg om vi skal få dyrepoliti.
2: Det er noe mye i radioen og til og med i lokale radioen som er løst. Han der som kjører trakkemaskinen ned i Førde. Det var altså et flott intervjuobjekt.
0: Og det var det jeg hørte på?
2: Ja, det var Løye høyre på. Han fortalte om hvordan dette har gått til. Og han reknet med at han skulle få en opp til seg kjører.
0: Ja, han fikk den opp i dag.
2: Ja, jeg rekner med at entreprenøren
0: stilte på. Det er klart at noe er bra, og på radio det er bra, men jeg har haust der, og det er så her kveldsprogrammet. Det var en stund, det dreier seg kun og blott om sex.
2: Ja.
0: Hele kvelden til endes.
1: Nei, jeg hører ikke på radio. Og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
0: Ja, det er noe en god...
1: Men...
0: En god forklaring.
1: Men altså, jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til å oppgryte da. Men...
3: Sånn banner vekk.
0: Oi!
3: Det var et lyshold på kvelden nå, det var derfor jeg sa det.
2: Fy, fy! Uff! Der gikk lyshold. Ja.
0: Hallo, nå peker hun Maria.
2: Ja.
0: Skal jeg peke leken?
2: Ja.
0: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik! At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
2: Var ikke det mer?
3: Det er 80, men...
2: Var det 80?
3: Det var vel litt før, var ikke det det da?
0: Ja, det var noe enda.
2: Var ikke det 100 da?
3: Nei.
2: 80, ja.
3: Love me tender, ja.
0: Og da tenkte vi at, det vil si, tenkte om Maria.
2: Ja.
0: At hun ville høre Elvis.
2: Ja, men det kan hun få...
0: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
5: You all geared up with your band
6: all
5: there?
6: Geared up.
5: To let us hear your songs?
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Well, that's all right, Mama. That's all right with you.

0: I need your loving. It's all right. It's all right, my mama. Any way you wanna do.
1: Det var en Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria. Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet
1: du. Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
3: Han var noe pløset da på slutten, eller?
1: Han så ikke ut som han hadde slått igjen det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde, du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svettet.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke... Han gredde de. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det vi er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg som er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det er åpnet i avis, så står det der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva det er det som står i avisen? Vi snakket om det i stedet her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra skattelønn.
3: Ja, det er greit det.
4: Nå har han noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har han en kar borte i Amerika som heter Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller han.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekk ut.
1: Ja, det er han.
3: Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i stauro.
2: Nei, det er ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, staur og borttaket til likne ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i finansbyen ned i Europa, Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
5: Vel, vel. Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
1: Det er noe.
3: Det gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører det låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var en amerikansk countrymusiksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og heimat til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian «Detroit City».

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det er årlige Nordfjordtreff. Hva for det er Strynjord av de hjelmene i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som vi har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her?

0: for de fleste. Ja. Det et stort behov i alle bedriftene.
1: Ja. Nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
0: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
1: Glemmer det kanskje at en...
0: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
1: Litt markedsfører seg skikkelig.
0: Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på, da.
1: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her, da?
0: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så får vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
1: Ja, du skal bare få drive på, du. Jeg er noe kjedelig kamerat med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro, med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan det skal ligge til rette, bare positivt om bedriften. Jeg skal selv få tak i det menneske som hadde den, den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
1: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er det vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trym med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere.
1: Ja. Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
1: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
1: Og du heter?
2: Robert Engeland.
1: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
1: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
1: Men er det vanskelig å få tak i det folkene vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
1: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg som fremtid fylke.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om. Da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da. Det er ikke det.
1: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også fordi den trenger flere folk.
1: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det. Jeg må.
1: Det er selvfølgelig vår mener at det her har vært i operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
1: Har de sett noe? Har de enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
1: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
1: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
1: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
1: Det er to sånne store firma på Eid egentlig.
2: Ja, altså vi har jo Nomatic, Eid, Elektro og Caverion som er store på litt forskjellige ting, og noen ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
1: Kapper de om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
1: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
1: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge.
1: Ja.
2: Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da... Ja,
1: er jenter på vei inn i dette yrket?
2: Vi har

0: prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
1: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
0: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
1: Ja.
0: Så,
1: spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
0: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
1: Er det løn, så er det viktigast egentlig?
0: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
1: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
0: Vi har, er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg.
1: Ja.
0: Og sånn så, det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
1: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
0: De får fortsette hvis de ved det,
1: ja. Ja. Ved det som regel det?
0: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
1: Ja.
0: Og noen få blir, men det er vanskelig.
1: Jeg håper de får napp.
0: Ja, takk.
1: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
0: Nei, jeg tenker at en alt i alt 7 personer, så...
1: Så masse, ja.
0: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
1: Ja. Ja, ja, her hører de folkens at de har lyst til billettrekart, det er store muligheter.
2: Altså,
1: du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane, da?
2: Ja, hovedkontoret er på Sandane. Jeg heter Monika Heggheim.
1: Og du er ute etter her.
2: Nei, vi er ute til, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse, men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering ikke minst. Så det er veldig mange typer kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
1: Det er det samme om det er jente eller gutt.
2: Ja. Absolutt.
1: Hva utdannelse bør den ha?
2: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
1: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
2: Akkurat nå, det er jo linja som, ja, som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
1: Tenker det masse arbeidskraft?
2: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjonen da, så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
1: Er det begynner å få en eldre arbeidsstokk kanskje?
2: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste da, så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
1: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
2: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvar tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
1: Kan du love et spennende arbeidsdag da? For?
2: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
1: Trainee, du må fortelle deg.
2: Jeg var trainee.
1: Hva det betyr?
2: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja, men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedriften å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
1: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
2: Åh, det var godt spørsmål.
1: Jeg er utenfor det norske.
2: ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
1: Du får vete alt, kan vi si, da.
2: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
1: Ja.
2: Ja, enn å gå inn i SFE.
1: Og det var du...
2: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
1: Ja.
2: Så det var i 2005.
1: Du har jobbet så lenge, da.
2: Nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake igjen for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
1: Og du sitter inne i bukta?
2: Jeg sitter inne på Sandane i bukta, ja.
1: Kjekk arbeidsplass.
2: Veldig kjekk.
1: Du kan anbefale?
2: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
1: Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig.
2: Ja. Veldig kjekke kollegaer og kjekt i pausene. Og stor, fin kantine. Og, ja, jeg er veldig fornøyd.
1: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift.
2: Ja,
1: det lærte du litt om nettopp her.
2: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp. Men det er veldig viktig. Og veldig viktig å... og fremsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja, synes jeg da.
1: Men er ikke det som har fått så mye kjeft på grunn av strømprisene? Har ikke vært bare å drive med strøm nå?
2: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende. Det
1: nærmer seg vel her også, har vi hørt etter?
2: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
1: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
2: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
1: Jeg tror vi må prøve å forsinke det litt.
2: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
1: Det var bare.
2: Ja.
1: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
2: Ja, oh, ja. Takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFF. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
1: Takk for praten.
2: Ja, selv takk.
1: Vi får snakk.

0: med systerbedrift på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Eidaren er godt representert her i Helga.
1: Ja, ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe.
0: Nei, det lektor på utkikk etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om jeg dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk borte om å si hei nå. Du får se.
0: Jeg får se det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannelse for lite folk?
0: For få folk.
1: Ja, det, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egentlig.
0: Hva kan det lokke med spennstig, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er noe ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det spennende å sitte og bygge tavler hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tenker inn.
0: Litt med lærlinger. Hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tenker inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typisk sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i år er jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere. Så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo her på et vis de må flytte til helt?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det. Stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Da er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Ja. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Ja, han har bort bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det som er bra med Eidar, det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom. Vi har noe mat i kaverien, og vi har store bedrifter. Så om noen flytter til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også, det er liksom landslederne innenfor sine togfelt. Så det er mye flinke firmaer.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialiserer. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunnen fra FAI og så har de tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, det var godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enevest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så dette var så
0: vittig. De kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Nei, vi kommer fra Enevest i Førde. Så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva slags arbeid kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egenutviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandske arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innleie i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandske arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enevest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her til Nord?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt breiband og fiber rundt omkring.
3: Det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva de trenger mest? Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. Hvor aldersgrupper som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å se det, sier det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt, det er at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eid har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det hadde vært, vil du reise på det?
4: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av 2-3 år så er det det.
0: Ser du frem i tiden?
4: Ja,
0: så,
4: og det er jo ganske, det sier det jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unge og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi jo Kolumbo-egg, vet
4: du. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg, da.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter
5: det. Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter på sånn messe? Er det arbeidsfolk?
5: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med.
0: Ja.
5: I bransjen, og litt av som beveger seg.
0: Er det noe som utdannes etter snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt få, da?
0: Er det litt for få, ja.
5: Vi har vært flere, så så blir jeg tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
5: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
5: Det, nei, det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få tak i til nå?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, ja. Flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer de å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som... litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
5: er... Ja.
0: Alt etter veierne, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn når det er regnværsdag.
0: Hvor er satsa det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen, da. Utom sommeren, innom vinteren. Men det er vanskelig å styre, da. Det er nok til salget, og salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne så han kan komme med anbefaling?
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det er... Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå. Da.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hvor kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift. Ja,
0: var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så altså, han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Det er kjekt og mye fint verktøy å bruke.
6: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy. Ja.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
6: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noe konkret kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Det, egentlig.
0: For helt ærlig nå, alle dager er like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
6: Ja.
0: Nå må gjøre glemme det.
6: Ja. Nei, så når vi får skikkelig sombra av det, så er det det beste valget egentlig, å være tømra. Får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kemin og forbjønner?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn, du må utsette ferien. Og.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så du skal jo ha de vekene jeg skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert det til å spørre om det skal begynne.
6: Ja. Ja, det er det.
0: Men da høres det bra ut. Norgesvindu.

0: Norgesvinduet, det må vel være i Stryn. Må ikke det inn i sommer?
1: Ja, da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, da.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å framsnakke Norges vinduer?
1: Ja, mange av oss er det da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er og hvor god merke var vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store er Norges vinduer.
1: Ja, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Der satt vi leverer veldig mye til spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige.
0: Ja, det har vært tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønningene må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i en kjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, er det for en ungdomlig arbeidskammerat, eller for en forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss, litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da. Ja. Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom kjølene. Da står de her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, da. Vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det er at de som kommer i kveld ser mulighetene og utenfor fjorden. Og vi har mye muligheter utenfor. Enten om sånn Kim Thore sa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Og vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommer fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har de nå?
2: Ja, vi har 4 lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontor.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norges vindu på ryggen, så det er i hvert fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, nye, å få tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjemme til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet det, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer, så har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si at det kan være tøft. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar. Men jeg har trua på det at det fortsetter vi med måten vi jobber på. Langsiktig. Leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt til at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også, men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag og forsett litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også på miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Snart jubileum da?
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
0: Dette med aluminium du så har vært fram, har det tatt seg enda mer opp?
2: Ja, etter fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for dyrere. Selgerne fram litt.
2: Ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i
2: dag? Ja, det håper jeg. Ja. Altså, har ikke vært der.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt flinke folk.
0: Kan du trenge noe?
2: Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Men de har en del som er opptatt å komme litt opp i år og så snart slutter, så de trenger vel en del folk?
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har det mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det vi, satser vi på å bli med oss så mange år fremover, det også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med standen her.
2: Takk, takk du.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, kan du se litt når du kaster glans over stemmen, eller?
1: Nei, glans og glans. Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. For å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, ja, det er i hvert fall veldig, altså, nå er det noe våre ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
2: Du har ikke
1: for
2: noe språket heller. Hæ? Du språket ikke heller.
1: Nei. Nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det er, men også er det veldig kjent at den gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og viser frem bredda i den skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt 100% privat. Veldig fint, så i kveld. Jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noen taler, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørnå, helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Skal vi prøve å komme hjem igjen i løpet av kvelden eller natta?
0: Ja.
1: Så dette skal bli kjekk. Det tror jeg.
0: Påskefjell har du vært på, ser jeg.
1: Det er helt rett. Vi var på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Det er ikke det minus om kvelden, det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er det siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i målet. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på en fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobba som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Skal vi være med på quizzen her?
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerquiz, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quizshow. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se. Skal være med i hvert fall. Ja, ja.
0: Koser du deg?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er ikke så mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt opp?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare å kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad ifra Måløy. Alice?
3: Alice, ja.
0: Hva er det du driver på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: For det trenger folk på markedsfør dere litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Hva er folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det stor bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200.
0: Oi.
3: Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager de sånn snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, det er rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige, det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen og spurt til dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som er på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så
0: vi er med. Jeg får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
4: Mange takk.
0: Litt om bedriften.
4: Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvare heter det da?
4: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sulspinderi, Innvik Selgren, i dag er det Innvik AS.
0: Og det var ikke noe lite bygg det var i før?
4: Nei, det var et stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en fram til 1972. Så byggde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn fram til der vi i dag.
0: Og det greit å følge med tida oppover?
4: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av de 133 årene har eksistert. Men en har, i dag er vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
4: Ja, vi er fullintegrert fra ulla som blir farget til det er garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
0: Mye ja. Nye maskiner og høyteknologi.
4: Ja, vi investerer jo i disse, i det året som er bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tida hele?
4: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblene sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
4: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjon, noen er til og med i tredje generasjon, og er har slektinger, har faget i ryggmargen og er stolt av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Er det familiebedrift opprinnelig?
4: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
4: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
4: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare?
4: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
4: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at det er jo på en måte de medarbeiderne tilsetter sin innsats som gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, er det på standen her i dag? Er det for å syne dere frem eller trenger det folk?
4: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetanse jeg kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk spesial de må kunne?
4: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
4: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
4: Nei, det har vokst det siste året. Nå under koronapandemien så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinner arbeidsplasser, eller?
4: Halt om halt.
0: Halt om halt?
4: Ja.
0: Godt miljø?
4: Det er et fint miljø.
0: Ungt miljø?
4: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
4: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
4: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
4: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengig av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. En er avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre deg til med prisen.
4: Takk for det.
0: Hovland i fremtid fylke.

0: Linda Hovland fram til fylket. Jeg var til stede til stede, og du fortalte disse bedriftene hva de skal oppføre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det er jo spennende det.
0: Kanskje... Har du sett mange dårlige eksempler?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempler på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva er det en... Altså, jeg må se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hvordan jeg skal svare opp det. Det er det som er...
0: Vi må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Vi må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finnes, du kan si det sånn at den er egentlig veldig, ikke så veldig opptatt av å få fram hva den har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere.
0: Ja.
1: Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. For de presser på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få dem til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se dem, være til stede, gi dem muligheter og gi dem noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, ja. Og det er helt nødvendig, og jeg tror det er det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene? Det er råd til alt dette her.
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det er fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: På en plass,
1: veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de roder de trenger.
0: Med det musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten. Var det
1: moro? Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Samme det.
0: Ja.
2: Vi står se.
0: Michelin Company, er det et stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Har toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Kjempe å spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av, godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da. Det er det som er litt... Charmen med rocken.
0: Hvor skal det på Gløp og Kontra igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, da, sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument som heter kontrabass, ja. Så heter fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
0: Du måtte ta det største,
2: og da må velge både bil og alt der ikke.
0: Ja, jeg ser han Kjerdal er med igjen.
2: Kjerdal er med, så han er, han er i form og er kjekt at man er med.
0: Det her var...
2: Det her var nivået.
0: Ja
2: da, få litt frisk gitar inn der. Og. Så det, nei, det er kjekt.
0: Hvor øver det ofte?
2: Prøver jo en gång I veckan då.
0: Fast.
2: Ja.
0: Och då heller det till.
2: Nej, då jag I gymmen. Ja. Stort sett. Lite avhängigt, men stort sett nere I studio I gymmen då.
0: Sänger allihop eller?
2: Ja, vi det och helst Odd Björn och Silvia som synger då, men vi glimtar TV hin av och till och.
0: Ja, ja, det känner man på en sång.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og dine var vanskelige.
1: Men dine har ikke vært mye, spilte du sånn?
0: Nei, men
1: han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film og gruppa.
1: Og den filmen, hva hette?
0: Når du sier det, så sier
1: du noe. Nei, du sier jo, men det gruppen, er ikke noe på at det kalt ditt, de tre medlemmerne som er fornavn nå?
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmer, ja.
0: Ja, fornavn, svenska.
1: Bare to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. To, til og med det er to første.
1: Samme svarte kan du snu deg på. Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, har du ikke spilt på?
0: Dinja var ikke spilt, men hadde vi spilt noen av det, alle de andre, så ja, hadde vi det.
1: Ja, da telefonen er våre røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte å dreie ut kontakter, vet du, for å få. Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og
1: det er vi veldig glad for.
0: Svein
1: prater, så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... Nå, god kveld, den, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du
2: lukke. Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Oppad kalt...
2: Ja, men du vet hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Per-Ove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk er dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Ja, du har noe
1: sånt fint. Ja, men bor det ikke noe rengi å ta og tenke, det
2: ja,
1: av og til så er det lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva var det da?
2: Det var bare selvfølgelig.
1: Ja, oppad, jeg vil hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursille eller noe sånt også. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke feil på.
1: Strømling eller hva sånn. Nei, men du har jo lyst på den der Håndals-greia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg bor der?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent der, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vetet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men det var rik... Men du kan være glad det var rikslig å ta. Ja.
2: Morsom det.
1: Ja.